група поскакує піш в ритмус у дженснішої гучби. Принья Кроче Михайла Мельцова в тим співа. Хай то сме теж дженцера на туштіні ліве студію пшевітрілі сме в очин вокна широко. Анка рецы нам, а на бесаду на сербску просимуски поделаємо.

0: Агнес.
1: Що южо планова лінія цозаємного за кінць тижня, мам за вас іще некоторе перуцення з зарядуваннями в азвенка вужицы. В Берковах йотен кінць тижня ній вєцей лос. Ніцьяно суперкоката там віче свєщі. Пшігеш бідня європейських рецов дає віче соботу брунос більярдовий к'ярцмі купарських Берковах концерт. Серський панк фідля Пауль Гайгацеля там уступує захопінг йо яцор чимбертель до жевіщих, а заступ йо дермо. Соботу аніжелю витмею се Берковах умєвствове, а креативне віки. Від загаржасащих до шестчих яцор, музею Ол Тімероу Кольбен Фресер, на крабатової дрози, межеше себе руцнікарські артиклі, а регіональні продукти купиш або се тики на креативних воркшопах обжиліш. Огляд тих віков – плащі чи ойро. А іще нєцо весебного вецакою вас нєжелю в Берковах. Там витмеюся ріованська перформансе, песчо надольносерській баснікарце, публіцистце, а активістце Міне Віткоїц. Дві ріоварце в'єжате й публікум к местнам, кетереш стей в Берковах, зв'язане за живінням Міне Віткоїц, а ріоварце зв'язуєте й пщітом над саснурєю, ставізни, а поезію. Пщістаєння се захопіє пщістарем бощанським двернішчю, нежелю даю дві пщетстаєні, прідне се захопіє зегерчих, а друге зегерпєщих. Ми вестаньоми в еботах. Соботу а нежелю витмію се на ледах фестиваль «Живе леди». Соботу вед зегер ядносчих межеше оглядаш традиціональне руцнікарство, драстви, а регіональне налоги, в'яцор'йо плановане цовнування з духами. А нежелю вед зегер двею буду жасетки упишньоних цовнов в чугах плещ. Там показую сцени заживіння в еботах. Яднодньовний тікет плащі 8 ойро за 2 дня чи на що ойро. Таке вистріжний вужиці мегудер'є свящіщ. Напшіклад, соботу там ветмію се ведзегер жасищих, в бретні, виснем желю міста веріць дверний свяжень. Там межеше доживіщ традиціональне руцнікарство, весне живіння, а весне згромаженство. Зарядовар'є з любію ветвар'йоне бурські двери руцнікарське жело, а аутентіску весну атмосферу. Заступ йо 2 ойро піж жасет. Змаканіщо йо бергарський дом на велчарській дрозе чи в верейцах. А нежелю межешесе на ній піліць двер'є ровним бурський дверевий свіжінь оглядаш. Ведзегер яднащих на гесчі цакай регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіці уступи. Ніц наслідку дає нежелю таки нєцу займнего в підступімі. Зегер стиріх бужо в етамнем умєвським дом'є вернісажа устаєнце на цасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо Ноє Сорбіше Кунст з Ліпска, а друга кубка йо колектив Вакуум з Дольної Вужиці. У стаєнцу в Умєвським дом'є в підступімі меже Шопен теке оглядаш вет сріди до нєжелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотни. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями меже Шенента Планова шрідний кінць тижня з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски меже Шотеке звухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
2: Я аграю нінта пшієшам в'єдра собу.
3: В'єдро.
2: Жінця вестані опомрацони при максимальне стернощо градах, але віча аніж людей свинца рідні свішіш, а то при максимальне яден адважаща градах, не дей се падаш, а теке з мецним вічом, ако сме єн мілі уатам веселідним цасу не мусим ліцеш, петакем рідне бабіно літне відро цака на нас.